0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.